2006 garren urtea da, Senegalen. Bubakerrek bere semeari eta alaba txikiari agur esan, emazteari azkenengo musua eta autobusera igo da.